planina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

Sandro Biran.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo. Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesmo, tu smo, vreme
2: dobro
1: da
2: vam
1: poželimo.
2: Dobro jutro, zvezdo.
1: Dobro jutro. E, evo, polako, završavamo sa letom, je li tako? Završavamo sa letom, kraj avgusta tu je, bliže se septembar, bliže se povratak u školske klupe. Ajde polako, stvari, da krenemo od početka. Prva jutrnja kafica.
2: Čekaj, nisam se još ni razbudila.
1: Odmah bi da rezimiram sve što se desi.
2: Odmah si me za septembrom, si me, znači pusti me da još malo...
1: Upravo si.
2: Još uvijek smo u avgustu.
1: Oprosti, idemo na prvu jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija, nešto korisno, je li tako?
2: Jeste, besplatni servis mačkapas.rs pomaže vam da pronađete izgubljene ljubimce.
1: Da, Rusi su ga osmislili ovaj aplikaciju koja faktički na jednom mjestu povezuje potragu za izgubljenim ljubimcem, udomljavanje i ljude spremne da pomognu. I to se potpuno besplatno. Tako da, koliko sam skapirao u ovom bračnom paru, jedan žena je profesionalni fotograf sa više od 15 godina iskustva, tako da eto, Rusi odlučili da iskoriste svoje znanje i da pomognu nekako.
2: Ja se čudim da se nije neko setio ranije ovako nečeg i drago mi je da eto, evo i sad da jeste,
1: da,
2: zato što
1: eto,
2: super stvar.
1: Eto da znate, Mačka Pas, je li tako?
2: Mačkapas.rs.
1: Jednostavno. Lega i gde si za početak, dobro jutro.

0: satnice. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Posjeti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Budilnik.
1: Jedini pravi budilnik, ako vas nisu probudili ovi sa telefona, onda na komodici, ono što zvoni, ovo je pravi budilnik, hit budilnik koji broji tri člana, je li tako? Sofiju, Stefana i gospodina Petla Đuru.
2: Desi Đuro, kućo.
1: Đuro, legendo. Đura je inače vaš kum, vi ste ga krstili, a ako se pitate zašto Đura, mi smo pitali kako da se zove ovo dete od Petla, vi ste rekli nek se zove Đura. Tako da poručite vašem dragom kumu šta želite da čujete ovog petka. Šta, koja je pesma za petak?
2: Pa kum nije dugme, tako da on mora da ispuni sve vaše muzičke želje. Pišete nam želje na 06930876646.
1: Pa... nervira kad nema, na primjer, to na listi. On se jako potrese, to da znate. Ako nešto poručite što nema, on malo onako anksioznost ga udari. Tako da...
2: ja bih da naručim Đuri nešto onako...
1: staro malo nešto, da se vratimo...
2: Da. Znaš kao, da okrenemo neki broj, nekad nekom i treba da kažemo prošlo ti je vreme.
1: Prijatelj,
2: baš
1: bravo,
2: ti je,
1: bravo.
2: Ćao,
1: doviđenje. Kreni broj 95, dobro jutro. Šta želite da čujete? 069 308 7646 na Viber.

0: ćete čuti sutra Ljubav gde je, Marija Šerifović nije mi prvi put. E sad ovako, najbolje jutro na Hit FM radio je, uvek ima neki savjet za vas, uvek vas nešto pita, uvek je tu neki praktični savjet nekako da pomogne. E, sada je vreme da rešavamo i one komplikovanije probleme.
1: Tadam, ljubavne
0: probleme. Tako da, vreme je da vi svi lepo smislite pitanje i...
2: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
0: Ona zna, ona zna. Što je se sadržio?
1: Ja, pa znam, pa već moram da se spremim, moram da uđem u fokus,
0: moraš da, uđeš
1: da
0: u fokus,
1: dam
0: tako.
1: Odgovore na svačije pitanje.
0: Nisi ti gatara da sad tu nešto uđeš u fokus. Ti znaš odgovor, tako da razumeš.
1: Ali
0: da.
1: Moram da budem objektivna u davanju tog odgovora, jel tako?
0: Jest, jest. Tako da, smislite pitanje, rešava Sofija sve. Evo, objasni ti, šta rešavaš?
1: Pa, šta god da vas muči, neke ljubavne zavrzlame, probleme, svađice s drugaricama, s drugovima, s društvom. Šta je u redu, da li nije u redu, da li može ovo, kako se kaže, devojačko, momačko, da li može zajedno, da li mora odvojeno, koji su novi trendovi, ko,
0: ako
1: da li...
0: Ako je nešto, na primjer, bivša devojka rekla, vi ste to protumačili ovako ili onako...
1: Ili pa... vas vara, vi ili... dolje s njom, da. Pa ja da vam kažem, a beži, kute noge nose, i tako dalje, i tako dalje. Šta god želite, vi možete da pitate mene, jer ja, kao što je Stefan rekao, znam ja gde đavo spava stvarno.
0: Zna stvarno gde đavo spava, tako da smislite pitanje dok ide pesma. 069-3087-646 na Viber. Pitajte Sofiju. Vlado i Nigor i Tropski bar, dobro jutro.

0: Бекамент.
1: За боје које лепо стоје, ту је Бекамент.
2: Или што каже наш народ?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: ritmo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Нещо не знате? Питайте Софию. Ярона зна.
1: Все зна, драга уважена колегиница София, решава ваше любовне завързламе. У стори не решава, да, савет.
2: Да.
1: Вi sami morate da rešite.
2: Pa, normalno, da, pa joj, ja si i ja i da rešim.
1: Ne, ona samo kaže šta ona misli da najbolje, vi probate, ukoliko vam uspe, kažete lepo hvala. Šta kaže, pisali ste na Viber 069-3087-646.
2: Stigla je poruka, stigla, imamo dve. Kaže jedna, aj ti meni objasni zašto udatoj ženi treba dva muškarca, a ne udatoj ni jedan. I ovo je jako lako i prosto objasniti,
1: ajde,
2: ako mene pitaš.
1: Ajde.
2: Zato što, znaš onaj moment, a nisi se udala, nemoj da budeš u sedelica, proći će ti godine, pa požuri, pa treba da budeš i te društvene, kao žena
1: da,
2: mora da,
1: da.
2: Da se uda do ne znam koje godine, i onda se udaš tako, ajde, čisto radi reda, da bi se
1: prvo
2: reklo
1: nešto što padne.
2: Da, ili znaš kao navika, eto kao zajedno smo 10 godina, pa aj kao se uda, znaš, ne razmisliš i onda se udaš i budeš nesrećna i u toj situaciji naravno šta ti treba, treba ti neka sreća i tako ta udata žena završi s dva muškarca, ova neudata sa, nema ni jednog, zato što jako ceni svoj mir.
1: Bravo koleginice, bravo. Druga poruka kaže ovako, ovo je malo onako pikantno.
2: Ajde.
1: Anonimno, dobro da nisam pročitao ime. Non stop me, kaže, zove Keva, bivše devojke, što je najžešće, jako je dobra riba. Čak mi je uvek bila bolji lik od devojke. Ne znam šta da radim, drugari mi kažu jedno, sestra drugo, šta kaže Sofija?
2: Ja ne znam šta je ovde pitanje, da li je okej da smuva taštu ili kako da napravi raspored da stigne jedno i drugo.
1: Nije mu još tašta, ali kao da, ne znam, ti mu odgovori, evo ti si odgovorna za to,
2: ja
1: što ćemo se desiti.
2: Ja ti kažem da pratiš svoje srce i da se uopšte ne obaziraš na to šta će ko da kaže. Ako srce kaže da je to tašta...
1: Ne znam baš koliko srce ovdje igra ulogu, ali dobro, znači da prati svoje srce.
2: Da prati svoje srce. Znam ja šta ti hoćeš da kažeš, ali znači moraš da osvestiš gde ti je srce. Nemoj da slušaš glavu,
1: jasno,
2: nego
1: jasno.
2: Srce.
1: Da, da. Znači slušaj srce svoje, to je lepo ti je rekla. Ništa, svi vi ostali, ukoliko imate nekih pitanja, vi slobodno

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Bekament.
3: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Za sam kraj radne nedelje, sunčano i veoma toplo, rastu temperature od danas. Šta kažu?
11: Približavamo se opet onoj 40-ici, maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje Srbiju od 33 pa sve do 38 stepeni.
12: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
13: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
14: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 4 minuta, pa ja mislim da je vreme da čujemo vaše.
4: Jutarnje misli.
5: Znate ono kad kažu pa ne mogu da ti čitam misli. E pa ti nemoj da mi čitaš misli.
3: Mi u stvari čitamo misli.
5: Čitamo.

0: primjera koje ćete nam vi poslati, tako je. Vidiš, bravo, lepo si to složila. Možemo i tako da kažemo, mi čitamo misli. Vaše jutarnje misli šaljete nama na Viber 069 308 7646. Podelite se nama lepo kako se osjećate, da čuje to cela Srbija, što da ne, da čuje možda vaš šef. Naš, ako na primjer imate neku muku i onda vi, nećete vi da kažete, nego ćemo mi lepo tamo pojačiti radio i mi ćemo umjesto vas reći vašem šefu šta vas mori, ili vašoj ženi, ili bivše ženi, ili mužu, ili
1: kome god. Za koga imaš ti poruku? Izvini, ako si ovako krenuo od ranog jutra.
0: Nemam, nego kažem samo usmeravam vam razmišljenja, tako da...
1: Pa daj primjer ti, pa kaži, ohrabri ljude.
0: Nemam ja, meni je sve u redu, ja sam samo ovdje moderator.
1: A ti si modera. Dobro, ja ću onda. Šefu bih poručila. Hvala ti što imamo Stefana da nas nasmeje svako jutro. To kao prvo. Jutro se nešto razmišljam, idem na posao i skontala sam nešto, ne znam ko je dan, nešto tako sam spavala. Krenula sam na posao još u toku noći, sam se probudila. Mislila sam da je jutro i krenula sam da se spremam. I rekao, još rečem, čak mi se i žuri na posao. A ovo je nešto čudno.
0: Nije to nešto u redu. Da, ja sam razmišljao, sad je 28. august, 1. september je tamo od utorka. Ja se sjećaš ovog momenta kad si bila klinka, pa kao škola, pa kao imaš još 3 dana raspusta.
1: Jako si ljut ako svi nisu okrenuti ka tebi, ne rade sve što ti hoćeš, jer imaš još samo 3 dana raspusta. Imaš
0: samo 3 dana, bukvalno si, da, kad bi to moglo da se zaledi vreme nekako. To mi je palo na pamet. Pišite vaše jutarnje misli na Viber 069 308 7646. Neću da znam, Sergej Ćetković.

0: Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše i prosledite sve to nama na Viber 069-3087-646. Šta razmišljate, o čemu razmišljate ovog jutra da to sve onako u vidu poruke. Nama pošaljete, podelite sa celom Srbijom. Šta kaže Nemke na Viberu?
2: Kaže Nemke, sipao gorivo i sad razmišljam da do plate idem peške.
1: A kako misli do plate da ide? Pa sipao si gorivo.
2: Pa sipao jednom, sad to do plate neće potrajati.
1: Pa to što si sipao ti iskoristiti.
2: Pa to si iskoristiti, ali neće ponovo sipati, razumeš, pokajao se što je dao pare.
1: Izdrži Nemke, razumemo te. Draganče kaže, krenuo na posao i već razmišljam kako ću kad se vratim kući da jedem, jer majka sprema gulaš.
2: Jo, znaš ti koliko ja dugo nisam osetila taj moment svi mi koji živimo sami, znaš kao da neko od ujutru ti krčka nešto i ti znaš da kad se vratiš imaš ručkić.
1: Nemoj da pričamo o tome. Ne, ja zavidimo ti, Draganče. Šta kaže dalje?
2: Kaže dalje, Milka, imam troje dece i volim ih najviše na svetu, ali razmišljam nešto, Bože, da mi je dva dana da samo malo popričam s nekim odraslim. Zaboravila sam koje su teme, a da nisu mleko, pelene, vrtić, patofne, sline i tako dalje.
1: Da, apsolutno. Razumemo te. Svaka majka ikada.
2: Mama je, dete srećno kad je mama srećna, tako da mama napravi sebi moment neki, tako da popričaš s nekim odraslim.

0: Listen A. Najbolje jutro.
1: Drza, drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna, a?
3: A možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
4: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
5: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.

0: utakmice. Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vraćamo se onim toplim temperaturama, ovo zahlađenje mi se završava. Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u cijeloj Srbiji biće od 33 pa sve do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Obrni okreni. Tehnomanija ili win-win.

0: test računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor.
2: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
2: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
5: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt 1 kg 129,99. Milbona mozzarella sir 125 grama 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda 1,5 litar 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
7: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Da ne bi opstalo ovaj život što ga delim na pola, to su možda rekli navijači Zvezde juče, Zoki, jel tako? Previke, jel da? Ajmo na sportske vesti.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: E, vreme da vidimo šta imamo od sporta. Što se fudbala tiče, neslavno juče smo prošli. Tu je naš, prvo da predstavimo našim dragim slušalcima, uvaženi sportski analitičar.
2: Tako je, gospodin Zoki.
0: Gospodine Zoki, šta smo juče imali priliku da vidimo?
3: Dobro jutro, Stefane.
2: Meni dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Meni nema. Odmah su krenuli sa diskriminacijom. Ja ne znam ništa o ovoj temi. I odmah njih dvojica vode glavnu reč.
0: Polako, polako.
3: Ja sam pod utiskom.
0: Jel da, 5-1 je Zvezda izgubila, vodila 3-0 i
3: da, 3-0 je bilo u Beogradu i juče sve počelo od crvenog kartona Bukarija, pa sve krenulo tada nizbrdo, na kraju 5-1
0: i šta to znači za Zvezdu dalje, šta ih očekuje sad, borba pa, za koje takmičenje?
3: Pa ušli su u Ligu konferencije i to će biti sigurno jedni od favorita, pa to je nekako.
0: Dobro, što se Partizana tiče?
3: Partizan je pobedio, ali nije bilo dovoljno. Palio je još jedan gol makar za protužetke, pa dalje bi sigurno bilo Partizan igrao bolje svakako, pa šteta, ostežao.
0: Šteta, ništa, kad već ne možemo da se pohvalimo klubskim fudbalom. Košarka, tu smo najbolji, reprezentacija Srbije, očekuje je, kako se zove, važan meč
3: da,
0: u
3: da,
0: Beogradu, je li tako, u Beogradskoj areni, dočekujemo koga?
3: Island.
0: Očekujemo Island i sad kažu Island je kao nezgodna ekipa. Što je Island nezgodna ekipa? Zato što valjda očekujemo da ćemo da ih pobedimo 40 razlike i onda je zapravo svaki takav protivnik nezgodan.
3: Jeste, sada svako igra košarku i svakako ne postoji ni jedan...
0: Pravi si analitičan, svako igra košarku, to sam te čekao da kažeš. Dobro, pratimo Srbija, Island od 19 časova i 50 minuta i navijamo za Srbiju. Zoki, hvala ti.
3: Hvala.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
4: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Belnea brand. Made by Lily.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 9 сати 12 минута тачно и то је негде право време да се подсетимо да...
4: Није тешко бити фин.
5: Није тешко бити фин.
3: Stvarno nije teško biti fin, nije teško slušati ovu latinu muziku i soliti pamet ljudima kako nije teško biti fin. Nije teško
6: a ti biti držiš fin. Upaljeno zvono na telefonu. Ajde, da, tamo.
3: Da, strašno, strašno.
6: Nije teško, Stefane, da se isključi zvono na telefonu.
3: Da, pretvorit ćemo sad ovu rubriku kritikovanje jedno drugo.
6: Ajde, bre, vidi kako se ponašaš tu.
3: E, vidiš stvarno. To. E, to je pravilo 3218 koje glasi ne rugajte se ljudima ako želite da nekog zasmete, to često kao hoćeš na primjer nekog da nasmeješ
6: ili da, kažeš, budeš u centru pažnje.
3: Budeš u centru pažnje, rugaš se nekom da. I kao hoćeš da ga spustiš, a što ne govorimo si dobro namjeru da, da ga nasmeješ zapravo. Tako da ako želite nekog da zasmete, šta bi trebalo da uradite?
6: Pa znate vi da zbijete šale na svoj račun.
3: E, to je mnogo jednostavnije, tako da stvarno je onako jako lako i uopšte da
4: nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM Radio i Beka Town вам predstavljaju Minut za kvadrat.
1: A kako svaki kvadrat prostora koji gde živite ne bi bio zatrpan, bilo bi lepo da se češće, makar jednomesečno, organizujemo ono sređivanje i bacanje stvari koje su nam stvarno nepotrebne. Ali imaš ti taj moment da kao ono, ne znam, lođa ili špajz ili nešto ti je prepuno nekih kutija, nekih čuda koje ti nikad neće ničemu složiti.
2: Pazi sad ovo, mama, izvini. Moja mama je hrčak. Njoj je to hobi. Moja mama čuva u kući.
1: Mama ti je hrčak,
2: to bukvalno, si. Sve ikada čuva. I gde god da se seli, i ona i dalje čuva. Ona čuva kolekciju časopisa koje sam ja žvrljala brkove tetama na nasolnim stranama.
1: Ja čuvam što
2: ne. Jo, ali ne možemo baš sve da čuvamo. Znaš, ono, polomljene spajalice, šnalice, gumice, neke pocepane majice.
1: To dece mora da se čuva, ono što su napravili oni na času neku glupost.
2: Ajde od dece, ali šta će ti kutije od svakih cipela koje si ikad kupio?
1: Apsolutno ne treba.
2: Šta će ti kutije od svakog uređaja u kući?
1: Tako je. Doći će do momenta da treba da pređeš u neki drugi stan. Ili da
2: iz kuće u stan.
1: Tako je. I šta ćeš daješ sa svim tim glupostima? U celoj toj frci panici morat ćeš da razbiraš šta ti stvarno treba, a šta ne. Tako da, bilo bi dobro da eto makar jednomesečno proberamo šta treba da se pobaca. Da li se
2: yes, jeste, da jednomesečno napravimo taj dan da proverimo šta to bespotrebno čuvamo.
1: Da, da kažemo minut za sebe.
2: Jeste, minut da počistimo to i minut za sebe i onda i minut za taj kvadrat.
1: Tako je.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs. Najveći hitovi, za celu Srbiju.
3: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
3: Chemoimpex. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano je, veoma toplo, vetka, vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura, Sofija.
2: Neću da kažem, kaži ti.
1: Dobro, od 33 do 38 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: FM. Највеќи хитови за целу Србију. Бекамент.
1: За боје које лепо стоје, ту је Бекамент.
2: Или што каже наш народ?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Ostvari ciljeve u zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Tropske temperature za sam kraj avgusta, za sam kraj leta, rastu temperature od danas, je li tako, sunčano, veoma toplo ostatak dana.
4: Jeste, i ono što je bitno, ne krećete nigde bez vode, ne krećete nigde bez neke kapice da vas zaštiti i eventualno, ako ste u mogućnosti, ne izlazite napolje u najtoplijim delovima dana, maksimalna dnevna temperatura koja danas očekuje celu Srbiju bit će od 33 pa sve do 38 stepeni.
3: Tako je, mi se čujemo sutra, ćao.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ko je ona?
3: Aura.
2: Aura?
3: Aura.
2: Energija svakog prostora.
4: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: ulicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt, 1 kg, 129,99. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Fertility Aid.
1: Ima nešto što retko ko izgovori naglas, a istinito je svakog jutra. Ovaj dan se nikad neće više ponoviti, jel tako? Ovaj glas u ovom trenutku stiže do vas samo jednom, a sutra će biti drugi dan, drugo jutro, možda čak i druga verzija vas. Zato ovo ne treba slušati samo kao početak, treba slušati kao oproštaj od svega što je juče bilo i dobrodošlicu onome što tek dolazi. Sve što smo bili od ovog trenutka ostaje iza nas, kao ona stanica koju je voz upravo prošao, a ispred nas... 3 sata neponovljiva kao i sve ostalo. Muzika koja se baš sada prvi posljednji put čuje na ovaj način. Mislim da je treba iskoristiti kao da su posljednja 3 sata koje imamo, jer na neki način i jesu. 10 do 13 radio akcija Pozdrav jučerašnjem danu i dobrodošlica ovom novom. Tako da zašto da ne krenemo 4-4-2 do Beograda. 10.08, slušajte Hit FM, najveći hitove za celu Srbiju.

mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

0: искам.
1: Hit FM Radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit FM Radio vam predstavlja Riblji petak u Argetu.
3: Petak ima mnogo dobrih strana, jedna od njih je Riblji petak i to Argeta Riblji petak. Ona narodna kaže, daj čoveku ribu, nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život. E pa, mi smo malo obrnuli igricu jer nema boljeg načina da se završi duga radna nedelja od laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranjiv i ukusan. Argeta Riblje paštete nosi inače prestižnu titulu Riblje paštete broj 1 u Evropi. Vrhunski majstori ih pripremaju koristeći isključivo pažljivo odabrane začine i samo kvalitetne komade ribljeg mesa. Nema konzervansa, nema veštačkih boja, aditiva, pojačivača, ukusa, ni gluten. Pored najpopularnije Argeta tune, tu je i nova tuna sa timijanom i limunom, tako da obradujte i vi ovog petka vas, vašu porodicu, kvalitetnim i ukusnim Argeta ribljim ukusima, jer petak je dan za Argeta riblje paštete.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599, u Univer Exportu.
2: Noće su kogu, benica, puna.

0: utakmice. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Vruć vetar, naslove najpopularnije domaće serije kod nas, ali i prilike koje nas očekuju kad je vreme u pitanju sunčano i veoma toplo, najviša dnevna od 29 do 38 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i Sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
7: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Fertility Aid.
1: Pre tri godine šampion Srbije imao je direktno mesto u grupnoj fazi Lige šampiona. Danas Srbija na 29. mestu evropske rang liste i pada i dalje. Srbija je ove sezone iza Litvanije, Belorusije, Albanije, Estonije, Andore, Lihtenštajna i Jermenije. Vojvodina i Železničar upisali su ukupno 6 poraza, Zvezda 3 i igra Ligu konferencije sa 2 utakmice manje u ligaškoj fazi. Partizan uprkos 5 pobjeda i samo jednim porazom ostao je bez plasmana u Evropu. Najveća opasnost tek dolazi. Srbija bi mogla da padne ispod 33. mesta i to poslednje pozicije koja garantuje makar jedno mesto u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Trenutna projekcija, Srbija na 32. mestu. Jedini klub koji još može da popravi ovogodišnji koeficijent je Crvena zvezda. Koliko ostaje da se vidi.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: sa pesmom Moja ljubica među najvećim hitovima za celu Srbiju. 11:17. Hajde malo da se igramo.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Jedno brzo brzinsko pitanje, koliko puta ste danas pogledali u telefon? Znam da ne znate tačno. E sad, upravo to jeste istraživanje za danas. Šta mislite koliko puta dnevno prosečan čovjek pogleda u telefon? Imamo neka statistika, ja ću je otkriti za 10 minuta, a vi, ajde, pogađajte. Neka se to malo, ono što se kaže, zapati među nama da se igramo. Viber broj 069-3087-646, gde možete da ostavite svoje mišljenje koliko puta dnevno prosečan čovjek pogleda telefon. Možete da krenete iz, onako, iz svog... što se kaže, dvorišta, da vi kažete koliko vi dnevno puta pogledate, ali eto, zanima nas neki prosek. Dakle, hit istraživanje danas, koliko puta dnevno prosečan čovjek pogleda telefon. 069-3087-646. Jedno čekam vaše odgovore.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tehnomanija, back to school. Do 6. septembra izdvajamo Acer laptop 57.999, Huawei tablet 16.999, Spone gaming tastatura 7.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno, na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
7: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival. Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
8: Samo na Hit FM radiju.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11.28. Vraćamo se na istraživanje koje smo vam postavili danas. Koliko puta ste danas pogledali u telefon, ali ubedljivo sad je 11.28, imate vi još do kraja dana dok budete budni da pogledate još 10 puta. Pitali smo kao iz vašeg ličnog iskustva i što mislite koliko čovjek u proseku, s obzirom da smo toliko vezani za tu spravčicu, pogotovo ako su pametni, a većina jesu, pa onda imamo razne opcije, pa možemo i da gledamo i da čitamo i da svašta nešto i da slušamo. I između ostalog, dakle, koliko puta vas povuče da pogledate u ekran, pa makar ono što se kaže čisto iz dosade. E, sad kaže ovako, vi ste pisali i kaže Duka, ako nisu telefomani ili telefomani, kao na primjer ja, onda minimum 54 puta. Bojan kaže 200, Goran kaže 171, Marina 58, Ljubičica prosek 156. Ja kažem da je Bojan bio u glavu, što se kaže tačno, preko 200 puta dnevno, otprilike na svakih 5 minuta dok smo budni pogledamo na telefon. Svi vi koji ste pravili ono što se kaže brojeve koji su oko 200-tke, i vi ste bili u pravu, sad zavisi, ako imaš i više obaveza, onda verovatno manje gledaš, ali to ništa ne mora da znači. I u svakom slučaju, eto nama odgovor na ovu statistiku.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Zato je dobro kad odemo na odmor. Onda nekako gledamo da i otarasimo se tog sokoćala. Ono, stavimo ga na punjač i zaboravimo da je uopšte tu pored nas. I kad se vratimo sa plaže, pogledamo, ha, ima poruka, nema poruka i još bolje.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatibora 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
4: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Del Amore.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
2: Vreme danas sunčano i toplo uz vruć vetar. Maksimalna dnevna do 36.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
8: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti. Kada

No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Ste nisam A. Najbolje jutro.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.04. Naše odbojkašice, grupna faza evropskog prvenstva završile su kako se očekivalo, bez jednog poraza. Prevladale Ukrajinu 3-0 po setovima 25-21, 25-22, 25-21. Nije uvek bilo lako. U trećem setu Ukrajina je povela sa 6 poena razlike, ali su se sabrale naše devojke, napravile preokret i mirno zatvorile reč. 5 utakmica, 5 pobjeda, samo jedan izgubljen set u celoj grupnoj fazi, tako da kao prvoplasirane u osmini finala igraju protiv četvrtoplasirane ekipe iz grupe D, gde su Italija, Francuska, Švedska, Hrvatska, Slovačka i Crna Gora.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Zamislite budućnost u kojoj nikad više ne stajete na naplatnoj rampi. Ta budućnost bliže nego što mislite. Kažu za 5 do 6 godina klasične naplatne rampe potpuno nestaju. Sav saobraćaj prelazi na tag uređaje i to uz pomoć veštačke inteligencije. Naravno, dobra vez za zaposlene da niko od radnika na naplati neće ostati bez posla. Deo naravno će se promeniti, ali ljudi ostaju potrebni za kontrolu i nadzor sistema. Prvi već korak postoji na obilaznici oko Beograda na deonici od 39,5 km. Kamioni prolaze bez ikakvog zaustavljanja. Taj pilot projekat u julu je doneo 250 miliona dinara prihoda samo od teretnih vozila. Trenutno preko 1.100.000 vozača već koristi elektronsku naplatu, a to je preko 65% ukupnih prihoda. Eto, sad zamislite da nema više onih varijanti kada krenu naplatne rampe, nego samo tag i prelazite i plaćate.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i Sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
2: Vrnjačka banja.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

najdiči hitovi za celu Srbiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne treba zaboraviti košarkaše koji igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacije za svetsko prvenstvo protiv Islanda. Meč počinje u 20. Orlovi su u narednu grupnu fazu preneli bodove kao drugoplasirani iz Turske, od kojih su poruženi oba puta. Za nove rivale iz grupe D su dobili Litvaniju, Italiju i Island. Navijemo za naše. Večeras će biti jako zabavno i zanimljivo. A nadamo se da će biti pobjede.
2: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor.
6: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
7: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
8: Diplon kupatila. Sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
9: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
10: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Najveći hitovi za celu

0: zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox Combironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.
4: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra, mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas se definitivno vraćamo ovim višim letnjim temperaturama. Maksimalna dnevna za danas do 38 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, Ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
7: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Drza! Drza! Hajde da vidimo šta smo upecali.
1: Možda je tuna, a možda je losos.
0: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
2: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.
3: Jastu Kempero Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Posjetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gdje je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: FM radio. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Tvoje oči

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte Jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Uprkos zahtjevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. General Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, a o mestu sahrane odlučit će Mladićeva porodica, saopštio je ministar pravde Nenad Vujić. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Košarkaši Srbije igraju meč prvog kola grupe J kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Islanda u Beogradskoj areni. Meč počinje u 20 časova. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak, najviša dnevna temperatura 38 stepeni, na istoku Srbije oko 29.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: petak je, tako da tuga samo ovako u pesmi. Tuga ti i ja.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 2 popodne i 9 minuta. Idemo, narode, poslednji avgustovski petak da se definitivno obeleži nekim provodom večeras. Roditelji, vama želimo da se dobro psihički pripremite za početak škole, a vozači najavili su da će biti gužvi na prometnim delovima, blizu granica i na samim prelazima, tako da unapred svakako da planiramo bilo kakav put i da se naoružamo strpljenjem i još boljim raspoloženjem svakako, a u raspoloženju da, mogu da pomognem sa muzikom. Lista sa najvećim hitovima je naravno i danas spremna, pa nastavljamo sa Angelinom i Leto je. Dobar dan i dobro nam došli na Hit FM.

0: Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gdje se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
8: Hit FM radio.
9: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: Danas na istoku zemlje do 29 stepeni, ostali delovi od 33 pa do 38.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

0: Ovi monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promjenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Sve su žele.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Poslednji u augustu, ali pravi letnji petak. Trenutno je do 35 stepeni, a maksimalno dnevna za danas ide i do 38.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 3:10, 28. august, odnosno poslednji petak u mesecu, pa vam eto želimo ovaj srećan petak. Za sve vas koji nas trenutno slušate, dobro nam došli na Hit FM. Nastavljamo naravno i danas sa najvećim hitovima. Slušamo Biću tu i još jednom dobar dan.

Pijaca, ručak, koji se ne propušta. Vikend akcija. Pileći batak i karabatak. 339. Svinjski but. 709. Akcija traje do 31. augusta. Svežina i kvalitet. Industrija mesa. Matijević. Samo na Hit FM radiju.

tačno 5 minuta do pola 4. Eni Matija i Trebaš li me? Da, to je duet koji smo upravo slušali na Hit FM-u. Petak je danas svakako neminovno jedan od omiljenih dana u nedelji. Sve može, sve super, dobro smo raspoloženi, a također ga volimo ovde na Hitu jer nam od 8 večera stižu naši dragi jutarci Sofija i Stefan i počinje top lista sa hitovima koje ste vi birali, tako da dok oni ne stignu svakako slušamo najveće hitove za celu Srbiju, zbog toga smo i ovde, a od 8 večera slušamo najveće od najvećih za ovu nedelju. We'll be right back.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 2 minuta do 4 i počinje antidepresiv.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Tehnomanija, back to school. Do 6. septembra izdvajamo Asus laptop 46.599, Polaroid digitalni fotoaparat 12.999, JBL bežični zvučnik 5.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: ni tvoje.
1: Kaže, crvena jabuka, ne dam da ovaj osjećaj ode. I mislim da smo trenutno svi u tom gasu, s obzirom na to da nas i dalje drži energija odmora, mora, planina, ko je gde već bio, ko je gde išao. I čvrsto držimo taj osjećaj, ne damo da ode.
2: A taj osjećaj zvuči ako, leto.
1: Da, jeste. Kako je nekad bilo, jeste, ljudi, kalendarski nije, ali što se nas tiče, evo, septembar je tu, tako da leto bi bilo, tako ono, je. To bi bilo to, jel tako?
2: Vratile smo se, ekipo.
1: E, a što bi K2 rekli, vratile smo se. E, koje smo se vratile? Vratile se Pap.
2: Pap, ovdje.
1: Vratile se Stefan.
3: Evega.
1: Vratile se Enes, Mozart, antidepresiv, ljudi, ponovo kreće nova sezona. Od ovog trenutka tu smo sa vama sve do 6, ne mrdajte nigde.
4: Hit FM Radio predstavlja Antidepresiv. Sponsor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Dvojica to čuju slušalicama, to je važno.
2: Da, ali mu se desi nekad da ne ugasi mikrofon.
1: Da.
2: To se desilo prošle sezone
1: da,
2: i onda se čuje svašta nešto.
1: Onda su razne moje psovke otišle u program.
2: Tužbe dobijemo i tako.
1: Pa dobro, sad što da radimo.
2: Se,
1: ali evo, danas ti moji ispadi, da ne kažem lapsusi, vama služe da se zabavljate pa pustite s vremena na vreme.
2: Jest,
1: tako,
2: čuvamo tako da. Ali
1: za što je fora? Ja radim, ljudi, pa evo samo na TDI-u sam preko 20 godina.
2: Znači,
1: bukvalno sam preko 20 godina ovde. I i posle toliko godina ja pravim i dalje tu grešku.
3: Mi imamo ovde voditelje koji imaju toliko godina koliko
1: je nas radi ovde.
2: Dobro, njemu 20 godina ništa ne znači. On je bio tu kad se Odiseja pisala.
1: Tako je.
2: On je se Odiseja
3: pisala, tako.
1: Tako je. Znači, osmišljavala.
2: Tako je.
1: I samo meni može se desiti da pored toliko radijskog iskustva i svega što imam da pružim, meni zapadne da radim sa Stefanom i sa Papom. Koji me vređaju,
3: stvarno si upravo. Čovjek bi pomislio da ideš u nekom smeru, da to napreduje.
1: Da me čeka
3: ovde
1: crveni tepih.
2: Stvarno treba da te čeka, stvarno si 20 godina si ovde i ozbiljan si mentor. Mi smo ono kao, ti si Kornjačin vrač nama, Goku i Krilin.
3: Bravo. Star si, da ti pojasnimo.
1: Jasno, to sam skapirao. U nastavku prozivam ja vas dvojicu. Dobro. A kad smo već kod ovoga, ovo može samo meni se desi. Okej, evo, ja sam bar priznao javno. Ali evo, recimo, Stefane, koliko puta si bio u životu u situaciji da kažeš ovo može samo meni se desi?
3: Milion puta sam bio u situaciji
1: od
3: da
1: jutros.
3: Samo meni može da se desi, da. Pa uglavnom, to je maler neki kad te potera. Da lupam, na primjer, ne znam, kažeš, neću više da trošim pare, štedim od sad.
1: Aha.
3: I desi se baš ta situacija da moraš da izvediš odmah 300 evra na ne znam, neka kazna ili ovo ili ono. Ja kažeš kao, ne, to je to, od danas gotovo štedim.
1: Tako je.
3: Ili od danas krećem, neću da jedem zdravo ovo ono, on mi dođe sa roštiljem, na primjer.
1: Da.
2: Super bio što kao, ovo samo meni može se desi, mora da platim.
1: On je toka
2: štekar, da je pozorno, i očekio sam će kaže, nešto štedim i mora da izvedim 300 dinara.
1: Stefan je sa nama imao jednu polemiku kako da, na primjer, tuži državu zato što on plaća račune. I onda smo objašnjavali, druže, svi plaćamo, moramo da plaćamo 300 dinara. Pape, kad si ti bio u situaciji da kažeš ovo može samo meni se desi?
2: Često budem. Znaš šta je najgore? Što nikad nisam pozitivno. Kao, jaj, lepo.
1: I bravo!
2: Ovo samo meni može se desi, kako lepo.
3: Ajme, to niko ni ne. Ne bi tad ni rekao.
1: Da.
2: Pa da, ne bi
3: rekao
2: tada.
3: Rekao bi vrvato svima ovako ide od ruke.
2: Ne znam, često, evo sad mi se desilo, bili smo na Kamenovu dole sa TDI radijom, sa sestrinskom firmom.
1: Dara.
2: I plaža, Crna Gora, sve vamo tamo i prilazi mi čovjek sa slika, ja pun sebe. Rekao, ja sam, to je to. Koenes, radim 20 godina.
1: Ja sam zvezda,
2: ja sam Enes. I on slika se sve i kao, super, brate, znači, slušam te. A koji si ti beše? Ja kao, ništa, vrate, ja te slušaš, okej.
1: Si biš onaj Voja.
3: Pomešao ga.
1: Ti si Minimax.
3: Ma ti si Minja Subot.
2: Kako se zove, Pile Teleš.
1: Pile Teleš. Da, ali stvarno, ne znam da li ste znali da to, da zapravo svi mi ličimo na ne znam nija koliki broj ljudi na svetu. Da, to ima ta
2: i od svih ja baš Pile Teleš.
1: I ti, brate, samo tebi možda desi da od svih ti ličiš na liku koji radi Pile Teleš.
3: Ali jedan kroz jedan. Znači, ne kao liči, nego to je on. Ovako čak i glas je ovakav ima.
2: A znate šta je pojenta? Pošto sad sigurno ima ljudi koji ne gledaju društvene mreže, ne gledaju nas preko MTS kablovske TV i što imamo sve u studiju i to ne znam kako izgledamo. Da biste zamislili nas trojicu iz Antidepresiva, ja izgledam kao Pile Teleshop, Enes izgleda kao Tony Parker,
3: francuski košarkaš, tako je.
2: Stefan, kao klasičan Turčin, ono kako zamišljate.
3: E, ovo iz ovih serija.
1: Ne. Zamislite neku staru, na primjer, domaću seriju. Ali one baš dobre serije, one što smo svi volili da gledamo. I on je lik koji se tako tu da provlači, nikad nema pare, znaš, i uvek je tu, znaš, ona izgleda onako malo, imaš potrebu da mu daš neki dinar.
3: U vojnoj jakni nekoj, da.
1: Jeste u vojnoj jakni, da.
2: Polu brat Sergija Trifunović.
3: Polo, brat.
1: Opa, ne treba ni pretarivati.
2: Ne, to
1: se. Ne, ni pretarivati. Ali dobro, imaš nešto slično i ti si završio glumu i uspešan si.
3: Dobro, ajde, možemo da ne igramo više ovu igru ko na koga liči.
1: Ali dobro, jeste to da si kao baksuz, to kao

0: Na koga ličiš? Evo, kaže Nikola na Viberu, Šurda. Pa ne Šurda,
1: blizu,
0: je čak
1: i... Da, druga priča, da, nije Šurda. Da, da, da. Ko ste vi odradili? Vidit ćemo, ajde, dajte, a oni sitte na Viberu.
2: Oni su ubeđeni, gledajte ove kamere.
0: Tako je.
2: Procenite ova dva lepotana.
0: Tako je, da.
2: Da li je istina ovo kako oni hvale jedan drugog? Jesi. Ja tebi Vojvode, ti meni Srbare.
1: Pišite na Viberu na koga liči Stefan. Tako je. Viber 069
2: 3089. Imate jednog okruglog preko puta mene i mnoštvo stvari koje može da vam padne na pamet.
1: Najbolji osvaja karte, da najbolji ko kaže na koga liči Stefan osvaja karte za FOMO festival na Kali McDonald's.
0: Evrh, može, da, ajde stvarno da, znači upalite MTS kablovsku ili nađite nas ono Hit FM, TikTok ili Teddy Radio i stvarno hoćemo najkreativnije odgovore danas da radimo, znači na koga liči Pab, na koga liči Enes, na koga liči Stefan.
1: Evrh, može.
0: I dobio dve karte, ovo mi je da, super igrica. Ali ajde da se vratimo, da i na ovo može samo meni se desi.
1: Da, dakle imamo temu jednu centralnu, uvek u antidepresivu, danas ćemo pričati, ovo samo meni može se desi. To su one situacije da ste u fazonu koliki sam baksus, koliki sam maler, jer moguće, univerzume, bože, zašto mi ovo radiš? Eto, to ćemo da čujemo, da pišete na Viber, ja sam pogrešio broj, znači ne pišete na onaj broj, nego na Viber 069-308-7646.
0: Mi nismo
1: ni izvarili,
0: da.
1: Da, sad već tamo pišu na koga ličimo.
0: Da, pišite na 069-308-7646, to je broj za naš Viber. I pored toga pišite nam, dakle, kada ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi. I sad je baš sve vreme razmišljam zapravo ome što je Pap rekao, nikada to ne kažemo za neke lepe stvari. Uvek kažemo kad ono neka pošast nas ono fazu strefi. Evo sad jedino što je meni palo na pamet, ljudi, svaki put kada kupim neku novu stvar, kupim novu majicu, kupim novi džemper, kupim nove pantalone, šta, pritom da se stvarno retko dešava, jer kao koji muškarac kupuje redovno sebi nove stvari,
1: da, da.
0: I kao kupim i uvek, ali uvek jedan kroz jedan mi padne, kad jedem, padne mi kupu salata, da, sa svim onim uljem koji ima u sebi i brate, isflekam svaku novu stvar.
1: Gledaj ovo, da jedeš burger, kupu salata ti ne bi pala.
2: Eto, on zna to sa hranom, on se često flekavi. Ali kako se zove, generalno ako vučeš nešto svetlo, ti makar jeo, ne znam, pio vodu samo, ti ćeš imati fleke.
0: Tako je, tako
2: fleke od, ne znam, od vazduha, rđu ćeš imati na kraju na majici.
0: Podsećam sebe na sopstveni auto, ono kad god ga operem, ono neka ptica se neredi, ili padne kiša, ili šta god, kaže.
1: Ne, samo sam htio sledeći primjer da kažem, kad sam bio u fazonu, ovo sam meni može se desi. Jako mi je bitno bilo nešto za pazare neke, idem na more, dižem pare, uplaćujem pare, rešavam sve nešto, ne, i proguta mi karticu.
0: Lažeš.
1: Ovaj bankomat. Ja kao, ej, možete samo da mi izvadi to? Ne može. Nikad u fazonu to je to, možda dobiješ drugu karticu.
0: Da.
1: I to je to. Ja sam u fazonu da nije ljudi vade to odmah, mislim kao, nije kao, možete mi, ne, to sad ide i nikad, i mjesec dana, ja nemam pare za more, nemam ovo, nemam ništa.
0: Da, kad smo već to kod toga na odmoru, šta može da se desi?
2: Nijemo ništa.
0: Bukvalno ko Stefan se sada postao. Meni se desilo sad kad sam išao na odmor da smo sleteli na jedno ostrvo koje je prelepo, preporučujem svima da idu tamo, dakle Tenerife, ljudi, kreći direktan let Beograd Tenerife u septembru, ja kao da radim za Air Srbiju, bukvalno, ne znam zašto ovoliko to reklamiram, ali stvarno, preporuka topla i pošto sam išao ono koje imamo dva leta, da sletimo na ostrvo naš četvoro i stigne nula kofera. I bukvalno sam iz sezona, ljudi, slećemo na ostrvo koje tamo ono bliže Africi fazom, nemam gaće čiste, nemam četkicu za zube, nemam ništa.
1: Ma na Tenerifama bi me baš briga.
0: Realno, kupio sam kupeći četkicu i ne treba mi ništa. Ukrobi,
1: ali jeste stvarno to kretno.
0: Bukvalno sam iz ono, ovo može samo meni se desi. Kaže Marko na Viberu 069-308-7646, Stefan liči na kurira Đoku.
2: Hvala ti, Marko.
0: Kurira Đoka i srećnih ljudi. Ostavljam da na njega misliš. Pišite nam na Viber 069-308-7646. Idemo na kratku pauzu.
2: Koga ti Pap liči, Marko?
0: E, da.
1: Ajde, sad ćemo da vidimo.
2: Slobodno.
1: Viber 069-308-7646. Na koga ličimo?
2: Menjamo temu.
1: I druga, glavna, naravno, tema. Ovo samo meni
0: može se desiti. Idemo na muziku, kad se budemo vratili i pričamo o

0: Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: U Superveru od 28. do 30. avgusta mini lubenica kilogram 89,99, a do 3. septembra pileći batak i karabatak kilogram 299, dugotrajno mleko Moja kravica 2,8% mlečne masti 1 litar 99,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim dušicima od pene, velpor jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Posjeti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Posjeti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Hit FM Radio.

0: možda, nije možda, nego sigurno, Pap Stefan i Enes ponovo sa vama, druga runda, nove sezone antidepresiva. Dakle, krenuli smo posle letnje pauze, odmorili, nisam vas ne pitao, momci, jeste se odmorili?
1: Ne.
0: Niste.
1: Ne, treba ti posle odmora malo da se privikneš na rad, to sam govorio, ali da? Da, da, da. Bi dobro da to kao...
0: Se vratiš u šablon, da.
1: Znaš,
0: da.
1: Pape.
2: Hvala.
1: Para ono dana da radiš kao pomalo, pomalo se igram, pa kao pričamo, smemo. I onda se ja naviknem i onda ponovno...
2: I onda odmor, zimski.
0: Kapiram.
2: Imali smo temu, ovo samo meni može se desi, započeli smo u 4 i evo sad čitamo vaše primere na Viberu, 069-3087-646, pišite.
0: Tako je, dakle, samo ono, kad mi se desilo da ste bili u situaciji, ono, o, može samo meni da se desi. Đole je poslao na Viber... Stefane, šta?
1: Kaže, Đole, pozdrav za ekipu, meni se desilo da sam kupio novu majicu i operem je kući, iznesem napolje, potrčem ja na semafor da ne upali crveno i zakačim je na neki šraf od bandere.
0: I pocepam,
1: jest. Ja ovo na kvaku uradim često.
0: Da.
1: Kaže, ne da, juče mi je skinuto sa računa 600 evra od strane nekog stranog sajta.
0: Čekaj, polako, nemoš to ovako čitati. Znači, juče je Nedi skinuto sa računa 600 evra od strane nekog stranog sajta. Kaže, realno samo može meni se desi, ali vi se pazite. Da, ne, ovo je ozbiljno, nije smešno, ovo je ozbiljno ono krivično delo i ovo stvarno ne de Bože.
2: Ovo je dobro po tema, ovo samo meni može se desi. Moja draga je dobila nešto kao pošta, ovo ono, popunila sve.
1: Jeste, bila je upozorenje za to.
2: I skinuli sve, znači neki virus, a ja sam kliknuo nešto, instaliram 4 sata nešto, hoću da instaliram studio da imam kod kuće, ja i 3 znojim se, čekam da snimim pesmu i kliknem nešto ok i samo i ugazi se sve, ja kao ok, palim laptop, na laptopu Blade Ward 1, ćao brate, bukvalno, poštovanje, mi smo ti lopovi, toliko i toliko treba da uplatiš, nemaš ništa više na kompjuteru, sve ti je kod nas,
0: majke ti,
2: izvoli, plati. Ne postoji druga. Ja kao, ma da, je u neki virus, 100%, a pritom sve na toj video i snimci, sve, znači, uspomene čoveče. 700 i nešto euro su mi tražili. Vidim da se neko na moj Facebook logovo na nekim Maldivima, pa onda Instagram je u Bangladešu. Ja pitam teču, pošto nešto sa IT-em zna, i on kaže, to ti je najnoviji virus, nema antivirus za njih. Plati.
0: I ja
2: kao malo sutra ću platim, tako da sam samo ono resetovo komp na fabrička i izgubio sve što sam imao na tom kompu. To mi više boli nego ono
0: 67. Kapiram.
2: Da se radi.
0: Pa kao, dalje Viber 069-308-7646, to mi je super se desilo Branku. Stefane, šta kaže Branku?
1: Kaže Branko, bukvalno pre 5 minuta vozim taksi i toliko mi se ide u WC da hoće da mi pukne bešika, odvezem ženu u slepu uličicu, pusta nigde kuće, nigde nikoga. Voćnjaci. Taman stanem, rekog, sad ću da završim lepo sve.
0: Malu nuždu.
1: Da, i na pola nalazi potpuno novi, jedan onaj kao luksuzni automobil u totalno zavočenoj slepoj ulici. Na pola posla me prekine.
0: E, mi smo jednom u antidepresivu imali jednu priču, ne znam da li ti plagao da napravi samo dobru foru, ali vrh je bila priča. Da je baj imao problem, ovaj što si ti čitao Stefanove Branku, imao problem sa malom nuždom. Ovaj baj imao problem sa velikom nuždom.
1: To je malo komplikovanje.
0: E, jeste. I kao, brate, u gradu je i kao ne može da izdrži, bla, bla, bla. I vidi tu neki kao onako vučen ulaz koji je potpuno u mraku i kao, brate, sa što da radim, razumeš? No. Onako, znaš, skida tu pantalone, čučno i šta će čovjek da odredi, šta ima da mu bude lakše. U tom momentu se otvaraju vrata, to je bio ulaz od bioskopa. I u tom momentu izlazi rulja ljudi, a on koji je nakon čuči doli kao, dobroveče.
3: Kakav je bio film? Da se kao...
2: Umetnički prikaz šta on misle o filmu.
3: Šta ja mislim o ovom filmu.
0: Ovo su moji utisci.
1: A znaš šta još to kao samo meni može se desiti, ali imate vi taj moment, na primjer, kad kući hoćete nešto sami da popravite, neku sitnicu, nećeš da zoveš majstora kao da bacaš pare, nego ja ću to, ja sam muško.
2: Razvališ kao zid, klet, armaturu, iščupaš temelje zgrade, poljuljaš statiku, poremetiš i kao samo si čačno i kao, znam ja to.
0: Samo meni može se desiti da popravljam vodokotlić, što je kao, ne treba meni vodoinstalatori, ja ću to sam da popravim i ne znam kako, ali ostanem i bez struje.
2: Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da nego celo zgrada i ulica.
0: Celo zgrada i svime tuže. Eto, bukvalno to je taj fazon kad sam operisan u tih stvari. Kad ste vi bili u situaciji, ovo može samo meni da se desi, pišete na Viber 069-3087-646. Kaže,
2: posveđao sam se sa ChatGPT-em. Mislim da ovo samo meni može se desiti, on se svađao baš sa mnom. Jeste imali sa ChatGPT-em te momente?
1: Da, kao
2: da te vređa.
1: Nisam. Još ja imam ovaj besplatni.
0: Da, te Stefan Korisini besplatni, ja čak i plaćam. Tako je.
2: Ovo treba te pljuje svakako kao.
1: Da, tu me iza leđe pljuje.
0: Stefan ima onu verziju ChatGPT-a koju ne treba ti da imaš smartfon da bi ga koristila.
1: Da, može ona da miče.
2: Na fax ti dolazi.
0: Jeste, sad sam što da kažem, pobežem misao. Dobro.
2: ChatGPT svađa, ništa.
0: Ajde dalje, Viber 069-3087-646. Kaže neko, jako si izblamirao, čekao sam 20 minuta da mi se otvori automatizovana kapija, tek onda shvatim da treba pritisnem dugme. To je ono kad malo ispadneš glupo, ali znaš kad si u situaciji da stvarno može samo meni se desi, da ti se ovako nešto glupo, da ispadneš ozbiljno idiot, veš koji ne vidi ono očite stvari, a pored tebe stoji neka ono baš dobra riba.
1: I to je uvek tako.
0: Da,
1: to je
0: nek vrh. Da.
1: Kao da to sudbina nekako namesti da one gravitiraju ka ljudima koji su u baksu.
2: Jeste.
0: Tako je, tako je. Evo kaže ovaj Buca, šta mu se desilo? Kaže, ušao sam u lift, imao sam i ja nekih stomačnih problema i bio sam sam u liftu i bio sam iz ona potpuno ok da se čovek opusti. Da. Jel? Naravno, otvorila su se vrata na spratu ispod i ušla jedna vrh dobra riba komšinica.
1: on je
0: štetilo. I šta da kažeš? Šta da kažeš?
1: Kao strašno.
2: Ovo je ventilacija.
0: Interesantno kako je papa odmah rekao ventilacija, govorim, izgleda izgovor koji koristiš.
2: Bio video, čuj video. To je to, bio sam u situaciji.
0: Ali uvek se tako desi to, ili, znaš šta je jedino gore? Meni se to dešava ovdje u firmi, bez zezanja, samo da objasnimo ljudima. Da objasnimo ljudima, neki period mi ovdje nismo imali čistačicu.
1: Da.
0: I to je stvarno bio, u muškom WC-u je bila kataklizma, znači doslovno kataklizma.
2: Mi smo se nešto borili, ali to nas napadalo to.
0: Jednostavno, jednom momentu smo prestali da idemo u WC. I onda se dešava, ti uđeš u toalet, hoćeš da izvrši malo nošto. Izlazim i za tebe ulazi kolega. Pritom kolega koji iz drugog sektora, vas dvojice se ne zna. Vola bi mi ovo došao pub, došao Stefan, bucalo, ne zanima me.
2: Znači, pozor, vidi ovo,
0: I sad ja izlazim, on ulazi i meni šta je u glavi? On će sada misliti da sam ja ovo uradio.
1: Da.
0: I šta je onda Enes radi? Ne, ja sam idiot, objasniš, ja stojim iza toga. Ne, ja kad izlazim iz WC-a, ja obrišem sve što nisam ja napravio, da ne bi neko od kolega mislio da sam ja.
2: Znaš šta ćemo sad uraditi? Sad na pauzi kad završimo ovo. Da. Idemo redom. Ja ću idem prvi u WC, pusti jedne sa drugog, da. A ti uđi treći, da viš da li će da obriša.
0: Ne, ali pa mi bačno će pozvati sve ove ribe iz društvenih mreža što rade, kao i uđite posle Enesa da vidite kao
1: da.
0: Pako, ajmo dalje Viber, 069-308-7646, malo duža poruka, Marko kaže šta?
2: Kaže Marko, čao ekipo da ne dužim. Kupim ja auto od mog majstora i ujedno drugara koji ga je kupio na ulošćenje, a mrzelo nas da obavimo prenos. Posle skoro godinu dana, ističe mi registracija, zovem drugara da obavim prenos i saznam da je zašao u zatvoru. Ajde, nema veze, pronađem ja pravog vlasnika, to je stoca od vlasnika, kontaktiram ga, on mi kaže, pa ti ne znaš, on je u pritvoru već 4 mjeseca i tako dva vlasnika auto oba završu u zatvoru, probam da pošaljem notaru u zatvoru, ne može, treba odobrenje sudije, a sudija nije dodeljen saobraćajne nevolje.
0: Ma da me zezaš, bukvalno.
2: Ali pošaljem notaru u zatvoru.
1: Daj, bukvalno ga ostavi u igri za karte, one majke.
2: Nema dalje, ovo svaka čast, ovo stvarno samo tebi može se
0: desiti. Bukvalno što vam meni može se desi. Ljudi, kad ste vi bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber
2: 069-3087-646.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san, zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
7: Lino Lada Gold 299, Life 100% naranđa 189, Instant Kaša Čokolino 419 u Univer Exportu.
8: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
0: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Bekament.
10: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Ali vi ne zaboravljate da svakog petka od 4 do 6 slušate Antidepresiv, Pap, Stefan i Ene sa vama. Uskoro bi mogli Bucala da uključimo, ali njega da čujemo. Bucalo meni deluje kao onaj lik koji ima 1000 primjera za ovo, može samo meni se desi.
1: Da.
0: Da krene svoju biografiju.
1: Od početka, od kad se rodio.
0: Jeste. Dobro, ali mi smo vas pitali, pošto nam je to tema, kad ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi. U toj situaciji ste bili kada, pišite nam na Viber 069 308 7646. Stefane, šta kaže Nikola?
2: Nikola,
1: Nikola
2: jako. Kaže, kao tinejdžera me krpelj ujao za
1: mošnicu.
2: Za, da.
0: Pa, da.
2: I pošto je baba bila samo tu,
0: ona je vadila krpelja.
2: Krpelja.
1: Meni je ovo prejako.
0: Zamisli. Prvo da te ujede baš na to mesto. A drugo tu, pa ne, možda je bio u šorcu, brate, ono, otkud znam.
2: Dete si, brate,
0: da. Pa nije dete, baš tinejdžer je, mislim, znaš. A onda mora, baba, neće tebe da pljačka, da mu baba će tebi da izvadi krpelja.
1: Dobro, nije ga zmija uvela da mora vadi otrov.
0: Stani, da. Dalje Viber 069 308 7646. Šta kaže SV?
2: Kaže SV, odem do drugarice koja inače ne živi u Beogradu da joj odnesem peglu, da ispegla majicu. Ona ispegla majicu pa mi da pokloni mi piće jer mi je nedavno bio rođendan. Ja da ne bi zaboravio peglu, zaboravio piće, odem odmah do auta da ostavim oba, vraćam se u stan. Biće mi dalje u ruci.
1: Da, malo se zbunio čovjek, to je nama na svakodnevno. Najde dalje.
2: Dobro, dobro.
0: Dalje Viber 069 308 7646. Pape, šta kaže Sale?
1: Ovo je jako. Ovo je jako. Sale kaže, pozdrav za ekipu, moja priča spada u domen, verovali ili ne. Naime, dok sam vozio kamion, sudario sam se sa avionom Lufthansa na beogradskom aerodromu. Događaj iz 2012. godine, prošao sam kroz agoniju zbog toga, šteta je bila preko 1.000.000 evra. Kočnice su mi otkazale na metar od aviona.
0: Se zaš.
1: Išao i kao bum udario u avion 1.000.000 dolara i...
0: Šta je desio, brate, imao sam sudar, pa šta su... Avion sam udario.
1: Kažeš svoto, aj se dogovorimo, ne zovem.
0: Ne zovem pandure, sad, brate.
1: Daj.
0: Vidi, nije ti ništa, ovo ti je bilo.
1: Da, popuni,
2: daj po listu, daj, daj.
0: Europski. Vladi Europski, bravo.
1: Ima jedan čovjek kad dođe.
2: Ništa, malo sam ti ovdje sa stanje, ovo je zezo što.
0: Pakao. Dalje Viber 069 308 7646. Vesna kaže, šta, pape?
1: Kaže, ja lepo na jednu vašaru probam papuče, kupim, dođem kući sutra da obojem u kuti dve različite papuče. I dva različita broja. Tezgi više nema, zamenim vašar se završi.
0: Mom frizeru se zapravo desilo da je otišao sa klincima, ima sile neki sinove, otišao sa klincima preko u Beč, sada ne reklamiramo, pored Beča ima taj čuveni shopping centar outlet gde idu svi u kupovinu, i on je kupio tu nešto na brzaka, ovaj mali plače, ovaj će patike, ovaj brzo, brate, moramo da krenemo, a kao patike, spakuj, može, te jeftine, super, pakuj, oni došli u Beograd, kao, tata, iš mali kao tata, daj da je obučem, ne može, kao, došli kući, onda će, oni dolaze kući, on otvara dve različite patike su ispakovali i sad ti to provaljaš u Beogradu. Naravno da se ne isplati da se vraćaš sada tamo, ali kao, bra, naravno onda si izdrno dete, razumiješ, jer kao na nekoga moraš.
2: Što sam ovo uradio?
0: Da, kad ti vičeš vaću patike.
1: Eto.
0: Dalje Viber 069 308 9399. Stefane.
2: Kaže, pozdrav, Jan, kaže, pre par godina vozim se ispred šlepera nekog i u momentu mu se otvori zadnja stranica. Kamion prevozi stajnjak. Ja na kočnicu, ali ne možeš izbeći. Nije palo na šoferku, ali odole kako sam prolazio kroz tu kaljugu. Tako da sam ga pravo vrat bratu 20 puta u raznim periodicama. Dve nedelje kasnije i dalje se oseti na stajnjak. Ventilacija u kolima, nisam smeo da je upalim. Da, ovo samo tebi može da se desi.
1: Ja ne znam šta je stajnjak.
2: Pa kad se voziš iznad kamiona pa vidiš da prevozi, ono, bro, džubrivo.
0: Da, ja mislim da će padne sve na mene.
1: I ovo je palo dobro.
2: Da, da, da.
1: Strašno. Da, imam strah.
2: Imaš to kad drva.
1: Balvani oni. Čak sam gledao kravu, razvoriš, jednom je. Bio sam zvonu, bro, što krava ako udari.
2: Bio sam dosta prasiće ispredno, gleda me jedno sve vreme.
0: Jeste.
1: Čekaj me prije. Do Božića samo da poživim ako
0: mogu. Ja ih se bojim, ljudi. Ja sam na Zlatibor išao i sad kao u kolima i prolazi pastir sa tonom ovaca i one sve ovce krenule ka meni. Ja sam tako i ja sam stao. Bukvalno sam se ukupo i znaš šta je Enes uradio u tom momentu? Zaključao sam vrata.
1: jeste, jer oni ako u krenu da ulaze...
0: On ne otvaraju vrata.
1: Jeste.
2: Tako je.
1: Jer pastor pritom... bio malo lud, botko zavio.
0: Tako je, bre, beži, bre, ona glavna, bre, ona je ovan, bre, bre, budala vidi.
2: Da, čovek, samo to poremeti nešto su stanice.
1: Kaže, ajde da otvori vrata.
0: Pa kao. E, ljudi, pišite na Viber, kad ste bili u situaciji, ovo može samo meni da se desi, broj za vaše Viber poruke je...
1: 069 308 7646.

0: danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Jedinice. Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
1: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Brate, jesi čuo da je neki lik dobio Amusnet jackpot?
4: Alo, jesi čuo da je neki lik dobio...
3: Šta ti je bre? Šta si prebledao? Si dobro?
4: Brate, ja sam taj lik.
5: Našli smo novog Mozart milionera. Isplaćen je najveći Amusnet jackpot u Srbiji od preko 60 miliona dinara. Mozart, važno je s kim igraš. Kada?

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Ne
1: može,
0: vidi samo...
1: E, tako je, Sandy Cenov i Nebo, to je ono što ste slušali, a u nastavku slušate nas. Pap Stefan i Ene sa vama, Mozart antidepresiv. Nastavljamo dalje, ono što smo pokrenuli tamo negde oko 4 sata, kada smo i počeli novu sezonu. Tad smo zamolili da nam pišete na Viber, da biste nam rekli šta, pape?
0: Ovo samo meni može se desiti.
1: Tako je, kad ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber još jednom 3087 646. Zašto NSI u novoj sezoni ne bi mešao brojeve telefona? Stefane, šta kaže imenjak?
2: Imenjak kaže, desilo se to da su se istrošile četkice na mašini za veš. Ja kao iskusni električar odem i kupim četkice da zamenim. Ono je malo i posudi ostao mekšivač, ja zamenim četkice.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Prestako da stoji, sad ima gazirani sok, možda to isto kažu da je dobro.
2: Dobro, bukvalno niko nije rekao to.
1: Ne može da se proći. I ne, bez jara, koja pozvaću ove što otpušavaju.
3: Joj, blam, bra.
1: I kao, ja pitam jedne koliko je, kaže 90 evra. Rekao, dam ti malo sutra 90 evra, pa da pavim da ovo košta 90 evra. Drugi isto, kao 10 ilja. Ja kao, nema šanse, sam ću gurati
2: ruku. Jo, bože, dobro, znači, da, okej.
1: I zovem jednom, koliko je, kaže 4000, sve dolazak on. Rekao, dođi, dolazi džabi. Dolazi bata, pogleda, kaže, da, to treba da se ovaj vadi. Hoćemo da vadimo, rekao, hoćemo, ajde. Pa treba još 2000 samo da uzem lanac, kao to je još 2000 lanac.
2: Papa je limova priča kraja, brate.
1: Ja kažem, okej. Ovo lanac dođe, moramo i ovo da vadimo, kao mora pomeramo, znači to je još 3000, još 5000, još ovo.
2: Šta si uradio, cela brigada je morala da dođe.
1: Lik mi je naplatio 15000.
2: Lažeš.
1: 15000 jer mi se pomala tako, ciki.
2: Pa da,
1: to je bilo moje
4: iskusno.
1: Najduže.
4: Da, znam.
2: Baš si napravio ovaj,
4: baš si napravio
2: veliki problem, jeste.
4: Uršlus.
2: Tako se kaže. Dobro. Dalje Viber, kad ste vi bili, ne mora baš u ovakvoj situaciji kao papa, ali kada ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišete na Viber 069-3087-646. Stefane, opet imenjak.
4: Vidiš da se Stefanima često dešavaju ovi
2: mali. Jeste, nije samo u tebi problem.
4: 18 Stefana su rekli samo meni može se desi. Kaže Stefan 1. Samo meni može da se desi da platim 100 evra džakuzi sa top ribom i izda me moj najverniji vojnik.
2: I je, ali to jeste, brate. Pritom platiš 100 evra, brate.
4: Da.
1: A to se tada i dešava. To se desi.
2: Naravno, da će da se desi.
1: Da će to biti, naravno. Ti imaš pritisak da to mora bude dobro,
2: tako
1: jer
2: je.
1: Si sve napravio
2: tako
1: da
2: je
1: ekstra.
2: Tako je, puko pare sve,
1: psika,
2: bro.
1: Psika tad radi.
2: Yes.
4: Sve zamislio se.
1: I feel you, bro.
2: Da. Što bi se reklo, been there, done that. Dobro, dalje Viber 069-308-7646. Pa evo, to je to, slično, da, Bojan. Da, Bojan, da, šta je rekao, pape?
1: Kaže, pozdrav ekipa, moja priča. Deset, imam herpes na usni, a u tom periodu upoznao dobru ribu i ide osjećaj da smo se skontali, pa sam morao da koristim druge načine za bliski kontakt i to mi se desilo nekoliko puta.
2: Ali to, taman, brate, ono neka vrhno riba ili vrhnik ribama i tako da, znaš, kao pristane nešto s tobom i tebi izađe herpeščina na ustima, brate.
1: Može to biti znak od Boga.
2: Šta, brate?
1: Nemoj. Nemoj se ljubiti.
2: Njoj i njemu,
1: nemojte se da kređate.
4: Da, nemoj ovu facu.
2: Tako je. Dalje Viber, kad ste vi bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber 069-3087-646. Šta kaže Žaklina?
4: Žaklina kaže, pozdrav ekipa, isprazni mi se baterija na ključu, pa moram da zaključam auto tako što ubacim ključ u bravu, pa prođem sa druge strane, otvorim suvozačeva vrata da bih kliknula dugme da se zaključi i ostala. Elem, jedno beogradsko veče u žurbi parkiram na 5 minuta ispred zgrade, zagradim njih 5. Ti si ta Žaklina. Zatim zaključam ključem, prođem sa druge strane da zaključam i ostala, uradim sve to, zalopim vrata i shvatim da su ključevi ostali. Ja sam ovako sestrića zaključa. Ostali unutra na sedištu. Vrhunac svega je što ujedno bio i rezervni ključ. Sve je zaključala unutar auta. Bravo, da.
1: I zagradi petova ljudi. Ovo je samo meni moj
4: sest.
2: Pa da, kad smo kod kola, ja sad moram da imam jednu bolnu ispovest ovde javno. Prošle godine, nakon godine i godina skupljenja para za novi automobil, konačno kupim i kao super, hvala mnogo, hvala. I dogodi se to da 3 nedelje, znači ljudi, nova auto, 3 nedelje na autoputu, ako puf kamenčić u šoferku.
1: Mora, to je.
2: Ali kao, da li je 3 nedelje?
1: Zato što nisi častio.
2: Sram te, pa što sam ja Stefan?
4: Nisi nas častio.
2: Ne laži, da tebe stalno častim, bre, džubre. Znači,
3: samo vod.
2: Znači, 3 nedelje i ne laži, donosio sam klopu ovaj. Sva sreća vam, koji imamo sam osiguranje, sve to, ali kao, brate, da li moguće?
1: Ne, uvek je to tako i dobro što se samo tako desilo, jer ima, može
4: i gore, da, nije ovo strašno, da.
2: Pa jeste, pa koliko vam se puta desilo, čak i to, i ne znam, u partnerskim odnosima, tamo nađeš neku ribu i neko čukne.
1: I to je to, posle 3 nedelje. Kamentić jedan.
2: I onda se čukne s nekim, razumeš, nikom i tebi se ne javljaš.
1: Krene lavina. Sva sreća, imao sam osiguranje, ova druga, ja sam sigurica.
2: Zašto je uvek jeca sigurica?
1: Imali smo, brat moj nije poslao poruku, ali ja ću umjesto njega da kažem ovo, samo meni može se desi. Došao čovjek na granicu i kao sve, išao nešto za Bosnu.

0: Dobro.
1: I kao važi papire, ovo ono, i kao Uroše, dokad vam je ovaj, registracija auta?
0: Dobro.
1: Kaže do 31. januara, kao Uroše, 2. februari. Znate vi koliko je zeznuto da na granici prevoziš neregistran auto?
0: Brate mi.
1: To ide uzimanje, skidanje tablica, to to je haotično. Samo njemu može se desiti.
2: Da,
1: samo
2: njemu, stvarno jeste, njemu, da, baš
0: da,
2: jeste.
0: Bukvalno samo njemu.
2: Dalje pišite na Viber, kada ste vi bili u situaciji, ovo može samo meni se desi, pišite na Viber 069-3087-646, Stefan.
0: Zdravo, moj zdravo. Brat neki.
3: Ne, ne, legenda. Vladimir Burda kaže, krenem zdravo iskreno, skinem 25 kila za 3 meseca, krenem i kamen iz bubrega, vratim se na onaj sok od hmelja, da,
2: crni,
3: i crni sok i vratim 30 kila.
2: Da li moguće vratim?
1: Isto ja tako.
2: Pa da, pa to je to. Pa to je to. Ok, dalje, Viber 069-3087-646, Mare kaže šta?
1: Kaže Mare, rođena sestra dobije prvo dete i izađu iz bolnice.
0: Strava.
1: Dobije prvo dete i izađu iz bolnice i odem da vidim malog, stojimo pored kreveca, sestra, zet i ja, kako je red, zalučim ruku u džep da dam novac, zaboravljući jednu stvar, sa novcem vadim i kondom.
2: Kondom!
1: Koji su naravno svi videli, znam koji sam meni može se desiti. To je baš
2: hit,
1: dobro.
2: Hit, hit. Da, evo, može kao da krene dete, to kao da ima
3: u kolenku tamo, da mu sve da mu ide, i pare,
2: i sve što ide uz ovo što sam ja poklonio.
1: Ili kao pare, pare detetu, a ovo kao čale, to je sledeći put.
3: Sledeći put, nemoj da
2: prošli. Pakao, pakao. Ajmo još jednu poruku, pa idemo na kratku pauzu. Dakle, Dijana kaže, Dajana, izvinjam se, Stefane kaže šta?
3: Dajana kaže, probuši se jedna guma na autu, ok, idemo kod vulkanizera, kad tamo, mora nova guma, rekao, u redu, ali mora i desna da se menja, jer nema više te vaše gume, stara serija je, ok, daj dve gume.
2: Da, ali to je takav maler.
1: Ja, nešto se više ne proizvodi. Ne, pošto idem kod majstora, kao, aj mi samo zamenite gume, a vidi ove diskove, a vidi ove kočica, malo ti je trap, nije, a malo ti ovo, ajde pogledamo, u fazonu kupujem novi auto.
2: Bukvalno, da. I što je majstor, misliš što se mene tiče, ti nema, ali kako ćeš ti, da li ćeš dočekati kraj ove ulice, pa kao. Kad ste bili u situaciji, ovo može samo meni se desiti, pišite na Viber.
1: 069-3089-3
2: ne.
1: 069-3087-646.

0: PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: U Superveru od 28. avgusta do 3. septembra mlevena plazma 800 grama 649, sladoled familija 3 u 1 klasik čoko 900 ml 229, tablete Fairy All in One 116 pranja 2199,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Da, Sergi kaže odlaziš, ali mi ne odlazimo. Tu smo sa vama, pa sigurno još jedno pola sata. Pap Stefan, Stefan Deluše trenutno nije tu, ali ima svoju zamenu. I u novoj sezoni, prva rezerva u antidepresivu, Bucalo!
1: Ćao!
0: Gde si bre, Bucalo?
1: Kako ste, šta radite?
0: Kako si ti?
1: Odlično, ti s odmora, pravo.
0: Ti si sad već čuveno lice Hit FM, brate, da. Kako je bilo na odmoru?
1: Vrhunski, odlično.
0: Jeste, a?
1: Da.
0: Sa ćerkicom?
1: Da.
0: Bilo prelepo?
1: Ono, ja 8 dana, milina.
0: A, vrate, baš lepo. Jesi imao neku situaciju, pošto je to nama danas tema antidepresiva, za oni koji rade od do 5 i tek su sad, ono, mogući se naslušaju, to pričamo danas. Kad ste bili u situaciji da kažete ovo može samo meni da se desi, Buckalo, izvoli.
1: To je bio dan, znači, večer u stvari, pap mi je rekao da ulazim u program prvi put sam.
0: Aha.
1: Ja došao kući sav srećan sve, bivša žena otišla u provod, ja uspavao svoje dete i sada zaključam vrata, krc, kvaka pukne. Da, je rekao, to je to.
0: Lažeš.
1: Neće doći, rekao, sad će ispasti, ako ga pozovem i kažem mu, je, znaš, pukla mi kvaka, ne znam kako
0: neće da uđe. Neće ti verovati niko, brate, da.
1: Tako da, ali to nije prvi put sa kvakama, isto tako, ovaj, sam zaključao sam sebe u stanu, ona,
0: majke,
1: sigurnosna vrata sam zablokirao, svoje vrata isto, ali negde kad žurim, uvek mi pukne kvaka.
2: Brate, ne zaključavaj se više.
0: Bukvalno, da, te patke, to kvaka.
2: O, kvaka.
0: Kvaka baš su.
2: Kvaka je ta kvaka sa nikakva.
0: Nikvakva ti je kvakva.
2: Nikvakva.
0: E, ali to, zamisli, možete se, znači, ono, kao, počinje da radi na radiju prva samostalna, sam mene jedva čeka da dođi, kao, puf, bravo. Znate, da. Dobro, okej. Okay. Kad ste vi bili u situaciji, ovo može samo meni da se desi, pišite na Viber 069-308-7646. Pa pa šta kaže Dalibor?
2: Pa Dalibor kaže jednu lepu poruku, kaže, ajde. Kaže, mislim, sad nema ispred, nego kaže, tako ti ja imam zabranu ulaska u Evropsku uniju 2 godine i konačno ove godine isteklo i rešimo ja i gospođa da odemo u Sofiju na kafu da proverimo da li je to stvarno, dođemo na granicu i pita me, čeka policajac, kaže, da li gospođa ima vozačku? Pa rekao, ima, ali nikad nije vozila preko grane. Gospodine, mama je vozačka istekla pre 3,5 mjeseca. Da li je moguće, istekla mi zabrana, ali istekla i vozačka. I šta ćemo sad? I pa pošto je Uskrs, možete
0: zameniti. Pritom na Uskrs.
2: Da. Kaže, pošto je Uskrs, možete zameniti mesta, u suprotnom kazna plus svašta nešto. I ovoj zemlji otvori se, znači ne pitaj kako je posle izgledao taj put do Sofije uz psovanje. Ja sam samo mudro ćutao i gledao kroz prozor, presela mi i kafa i vozačka.
0: Oni jedva čekaju, istekla mu kao zabrana, idemo, pobajo Pandori, kao, istekla ti je dozvola. Dobro, ajmo dalje. Šta kaže Peđa na temu ovo može samo meni se desi, piše na Viber 069-308-7646. Bucalo, izvoli.
1: Apropo priče, ovo samo meni može da se desi, drugar je bio na sahrani i kako običaj nalažu, red je da se ubace neke pare u kutiji pored pokojnika. Dobro. On je u jednom džepu imao tiket, a u drugom pare, i nakon pola sata je hteo da proveri kako mu ide tiket, ali iz džepa izvadio pare, a tiket je dao pokojniku.
0: Tiket je dao pokojniku, pa da mu se nađe.
2: Da, vidi, pogledaj mi ovo gore.
0: Da, tako je. Zamisli, brate, ono, pritom nisam znao da postoji pored pokojnika kutija za pare, iskreno.
2: Ima nekde.
0: Dobro, ne, poštujem, sto sela, sto običaja, sve u redu, ali sami si kao ostaviš tiket, vrh. Što bi najgore, najče bilo da mu je prošao tiket, brate.
2: Onda ide Juri tamo, kao, da, brate, molim
0: te. Možete da otkopate, da uzmem nešto mi je ostalo, pakao. Dalje, šta se čuje ovo? Nekome zvoni telefon. 069-308-7646. Ajde da vidimo šta kaže Ana, pape.
2: Kaže, Ana, krenula sam na posao usput da na brzaka ono bacim džubre u kontejner koji je pored parkinga.
0: Dara.
2: Sa džakom za džubre sam zafljačila i ceo svežanj ključeva. I naravno morala sam da kopam po kontejneru da nađem ključeve koji su bar zapali jer su bili teški. Srećom nisam morala da uđem u kontejner, našla sam ih, na poslu mi naravno nisu verili zašto kasnije. Pozdrav najboljoj ekipi.
0: Hvala mnogo. Ljudi, znate koliko puta mi se desilo to? Krećem na posao i kao, ajde ponesem đubre. Usput imam kesu koju nosim hranu. I kao, zafrljačiš tamo đubre, znaš, stignem na posao da otvorim oko kesu, da jedem i vidim đubre. E pa bukvalno stoku glupa, sad jedi to đubre, jer za bolji nisi, jel? Sam sebi to kažem i kao, to je to što je najgore. Desilo mi se nekoliko puta, nije jednom.
2: Makilo, baciš sve i to je to. Moram se razmišljati. skoro.
0: Tako je, tako je. 069-308-7646, to je malo duže, ali je dobro. Poruka, ajde. Dulo kaže, pape šta?
2: Kaže, blame na dečijem rođendanu u igronici, drugar pravi sinu rođendan. Sad sedimo za stolom dosta nas kolega i drugara i započinjemo temu o parfemima i naravno ja stručnjak, moram ja da pokažem svima koji parfem sam stavio na sebe, pošto sam onako zaluđenik i svi znaju da imam kolekciju veliku. Elem, ulazim u Google i okličem telefon prema drugarici. Ne bi li ukucao naziv parfema i u trenutku kada si Google otvorio, zaboravio sam da nisam sklonio posljednju pretragu i preko celog ekrana iskačem
0: pornofilm.
2: Pornofilm.
0: Dobro.
2: Crveli, stojim se i u zemlju sam propao, smeli smo se svi, hvala na pažnji, blamčena, neviđena i naravno samo meni može se desiti.
0: Ali u školu si jaka zamišljaj kako drži telefon sa sve pornofilm. Vidi, ma vidi bre!
2: Ovo je tako dobar
0: ovo
2: primer.
0: Ovo sam stavio na sebe, vidi ga.
2: Ovo, veš kako ovo miriš? Evo, vidi, bliže kako da, miriš.
0: Pakao, pakao. Dalje, Viber, kad ste vi bili u situaciji da kažete ovo samo meni može se desi? Viber 069-308-7646, šta kaže Rada Bucalo?
1: Krećemo na more uveče oko 23, provera dokumenata, deci i ostalo, znate kako ide već.
0: Deca, znači broj da je
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Da. Stižemo na granicu i dajemo pasoše i kaže policajac, jedan pasoš vam je istekao.
0: Ma,
1: ja u čudu kako 100 puta sam proverila, pogledam supruga i kao kako je moguće da je pasoš poništen. Javlja se moje dete od 4,5 godine, kao ja sam zamenila, ova nova slika mi se nije svidala. Svaka je čast.
0: Para nam na uši izlazi, da.
1: Okrenemo auto i vratimo se po pasoš i nazad na more. Eto, to je dokaz. Ne treba deci dati sa svima da se igraju.
0: Apsolutno, da, jako lepo naravučenije si dao.
2: Što je menjala pasoš, što se nije svidjela slika, ja samo želim da pozdravim u ženu što me slikala za pasoš i da je kažem da će moj pasoš da istekne za 10 godina, njena sramota što je ovo radila jednom čoveku, ne sme da proće.
0: Ja ću pozdraviti ženu u MUP-u koja je mene slikala za moju ličnu kartu i dan danas mi nije odgovorila na pitanje, čak i me izbacila napolje. Kad sam mi samo pogledao ličnu kartu i pogledao nju i rekao, a što vi mene mrzite?
2: Tako je.
0: Znači, ženo, ne znamo se zašto me ovoliko mrziš.
2: Jeste, ne znam da li to mahinalno oni stave neki filter da se izgledamo koji idioti.
0: Ali to u MUP-u kad se slikaš za ličnu kartu i za ti moraš da ispadneš kao idiot.
2: Znači, tačno treba ono, ovaj čovek je osuđen na to i to uradio, ovo i ova delo, tako delo, onako uplošeno.
0: Da.
2: Gledaš pravo i...
0: Krivično delo i za tebe, to je to. Da, sve stoji. 069-308-7646, Vaske.
2: Vaski kaže, vozim na rezervi, stižem preznoje na pumpu, kad ono istakanje goriva, žuri malo, sledeća pumpa na 30 km.
0: Sto puta mi se to desilo, zato što sam idiot, čekam do kraja, znaš i kao, a dobro, evo, tu je pumpa i ja se dovezem do pumpe, ono, brate, ona cisterna stoji, kao, da,
2: sve, fu, kako me to nervira, čoče.
0: Da.
2: Hoćemo dalje, a?
0: Ajmo dalje, Aleksandar na Viberu kaže šta, 069-308-7646,
1: krenem sa devojkom, sve ok, skinuli se, krenuli sa poslom i odjedno mi kreće napad smeha.
0: Da, jasno, i onda ništa nisu ni mogli da urade.
2: Meni je to zapravo, pogotovo kad si duže u vezi, jako simpa kad krene napad smeha. Moram samo to da kažem.
0: Pa čekaj, tebi se Ivana često smije.
2: Da, ono je jako i super, smeja se.
0: Kad god se pap skine, Ivana umre od smeha.
2: Ali kako se smiješ kad su mu glupe fore? Pa, nije sad bito, to je nešto naš.
0: Vrh. Ljudi, čekamo da čujemo naravno i vas. Minut jedan, vi pišete na Viber 069-308-7646. Dajte još neki primjer, pa idemo kratko na pauzu.
2: Dakle, tema, to je s primjeri koje treba da pišete za temu, jel te?
0: Da.
2: Je ovo samo meni može se desiti. Pa sad vi nastavite rečenicu. Da li je to, ja nisam čuo do sad dobar primjer. Volio bih da čujem neki dobar primjer.
0: Pa dobro, bilo je. Da li neki onako ekstremniji, da tako kažem.
2: A ovo loše, onako, koji sam maler, koji sam baksuz, jel moguće, milion puta ste to izgovorili i kad ste to izgovorili, ovo samo meni može se desiti.
0: Tako je, još jednom broj za Viber 069-308-7646.

0: E da, red dobre muzike, red dobre priče, to je ono što antidepresiv jeste, ali nažalost, kako kažu ono, sve što je lepo ima svoj kraj, tako. Pa tako i naš antidepresiv.
1: Ja sve vreme razmišljam, ko grize obraze, bro.
0: Da, prolete emisije, bro.
2: Ko ti to grize obraze?
0: Da, da, da.
2: Ko ti?
1: A ko ti grize obraze? Ok, dobro, ajde da vidimo, imali smo, pričali smo danas o samo i može se desi.
0: Tako je. I, zapravo nije, ko ti to grize obraze?
1: Ko ti to grize obraze?
0: Oni su ko?
3: Da, da, ona je došla i rekla
0: Tito
3: mi grize obraze.
0: Ko? Tito mi grize obraze.
2: Lažeš.
0: Ne varaš me. Varaš me. Kako smiješ, bre?
1: Ne bi to Tito radio nikako.
0: Tako je.
1: Ne bi Tito to radio u životu. Super emisija bila.
0: Jeste, bila onako baš lepa, lagana, zanimljiva emisija. Kako nama, nadam se, tako i vama. Da, premijerna prva u ovoj novoj sezoni. I sad, to je to, družimo se do leta.
2: Eto, tako je, nastavljamo u sredu na Teddy Radio od 4 do 6, iste ekipo, malo drugačija muzika.
0: Ja sam, da.
2: Druga tema, da, i osjetilo se, tako da, osjetilo se da smo se vratili, to se
0: tako
2: da
0: kaže. Tako je, to je energija, ta energija, to je nekako baš, celu emisiju svi pričamo, ono kao navijeni.
2: Jako, baš, da, baš
0: tako
2: lepo.
0: Je energija. Da.
1: U vazduhu se osjeća.
2: Jeste.
1: Energija. Ovo,
2: da. Nastavljamo,
1: Da mirišem koliko je jaka. Ajde, to je to, ljudi, u sreda. Lep vikend i uživajte. Ljubimo vas najviše.
0: Važi. Ljubimo vas najviše. Ovo je kad pap ne zna što da kaže. Ok, koji imposter.
2: Ćao.
0: Ništa, idemo, čujemo se sad. Ćao, ćao.
4: Hit FM Radio predstavlja Antidepresiv. Sponsor. Mozart. Važno je s kim igraš.

Maksi ima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bektown.rs.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
5: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
6: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

Satnice. Podsjetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona mozzarella sir. 125 grama. 99,99. Saguaro mineralna negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno 6 sati i 11 minuta, pa kao i uvek večer na Hitu započinjemo dobrim raspoloženjem i još jednom da kažemo dobro večer ljudi, kako ste, šta radite upravo, gde god da ste, tu smo zajedno, družimo se sve do 8, još 3 dana i kraj avgusta, tako da nekako sezona letovanja, ako nismo iskoristili odmore, možemo još 2-3 nedelje i bit će lepog vremena, što je onako zaista odlično, tako da smo mirni, eto. Ali ono što je jako lepa vest, a to je da naši mališani se vraćaju u školske klupe, pa nekako nove generacije započinju i nove avanture, svi smo to prošli, to je onako prelepa stvar. Svakako kao i uvek mi ćemo ovo večer na Hitu započnemo dobrom energijom i naravno dobrim hitom, a ono što nam sledi upravo Nina Badrić, sreću duguješ meni, bucalo sa vama sve do 8 i još jednom da vam poželimo dobro večer.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Hit FM.
4: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
5: Samo na Hit FM radio.

veče, sati 34 minuta, pa dobro veče još jednom, ovo je bila sjajna pesma, vi ste na Hit FM-u, veče na Hitu i dalje traje. Jeste nam onako septembar kuca na vrata, ali vreme onako se ne da i dalje i dosta je toplo i jako lepo, ali ajde mi odmah da vidimo šta nas to očekuje sutra. Kažu da će biti onako nekih iznenađenja, ujutru sunčano i toplo, pre podne u Vojvodini, a sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima bit će promenljivo oblačno i možda neka kišica. Svakako sve se to zaboravlja jer temperatura ide i do 37 stepeni, a i naravno to su najveći hitovi za celu Srbiju. U nastavku Zana i Nisam.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

6 sati i 50 minuta, mi nećemo naravno pričati o kolačićima, ali ćemo pričati o onome što i ptičice znaju na grani. A to je naravno da jug Srbije dobar poznat po vrhunskom roštilju, odnosno vrhunskoj klopi. E sad kad smo kod toga, imamo vest vezano baš za Leskovac. Na poznatoj leskovačkoj roštiljadi oboren je rekord, napravljena je pljeskavica teška čak 900 kg i 500 g. Baš ozbiljna količina i zanimljivo jako da prije okretanju nigde nije pukla, što je fascinantno. Naravno, kako se ispekla, tako se i pojela, jer su pobednici podelili pljeku sa posetiocima, jako, jako divan gest. Inače, ako ste u tom fazonu, ova manifestacija traje do 30. avgusta, pa može dobro da se klopa. Realno, šta nas briga, kraj leta se bliži.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

Uvek sjajni Dženan Lončarević i pesma Putnička na Hit FM-u u 7 sati i 11 minuta. A naravno, kao i uvek, sport, kad se priča o našim klubovima, pravi roller coaster emocija. Partizan ispod španskog Getafe u kvalifikacijama za ligu konferencije, dok je Zvezda filmski izgubila od češkog kluba 5-1. Ali dobro, Zvezda igra ligu konferencije, što je odlično, imamo jednog predstavnika u Evropi, a mi se svakako okrećemo za vikend domaćem prvenstvu, jer Zvezda igra u nedelju protiv Zemuna i to na Ubu. Partizan tek u ponedeljak protiv OFK Beograda. Tako da ljudi, mi koji ne pratimo sport, a vi koji čekate, to su samo hitovi na Hit FM radiju. Stiže nam Aleksandar Radović i kažeš sve jedno.

Najveći hitovi su uvek Sigurica u 7:31. Na tamanji pravo vreme da krenemo onako polako sa pravljenjem planova vezanih za septembar, pored onako spremanja đaka prvaka za školu. Evo, baš sam upravo sad pronašao, u Nišu se održava 6. Urban Bazar od 4. i 5. septembra i koliko vidim bit će onako dosta onih tezgica za raznim stvarčicama, znate kako ti one đakonije, ručno rađeni nakiti, hrana, stvarčice, što se kaže za svakoga po nešto. Ej da, bit će besplatne dečije zone, što je odlično, a i muzički program, tako da ne, imamo neki onako mini izlet lagano, možemo da organizujemo, jer kreće od 4 popodne pa sve do 12 uveče.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

E pa dobro, 7 sati 48 minuta, dobro večer još jednom, ako ste se priključili u međuvremenu, pravom trenutku ste to uradili, jer evo za nekih desetak minuta, tačnije 12 minuta, nam stiže najjača emisija Top 10. Mikrofon u studiju preuzimaju Sofija i Stefan i prolaze sa vama ovo nedeljnih 10 najboljih hitova. Pa ljudi, ako smo na putu, kilometre, pa brže prelazimo, ako smo na poslu, sad brže ide do kraja smene, a ako smo kući, kreće ozbiljna kućna žurkica. Naravno i da ne zaboravimo i sve ekipe koje izlaze večeras, idu hitovi koji su dobra uvertira za odličan provod, ali pre toga nama stiže Jelena Tomašević i Dobro jutro ljubavi.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: I čekali ste čitave ove nedelje, brojali sate i minute.
2: Minute.
1: Santa
2: čekala
1: Maria.
2: Sam, čekala da. Sam, dragog čitav dan.
1: Sad ćemo da otpeva ovo do kraja pesme.
2: Da se.
1: Sad mogu da najavim. Lista najvećih hitova za celu Srbiju počinje ovog trenutka da se predstavimo. Sa vama su Sofija, Matija, Stefan. Sve, ovo uvijek sve od Sofije. Tako da možemo da počnemo. Mesto broj 10, novitet, je li tako Sofija?
2: Tako je, na mesto broj 10, ovo nedeljni top 10 liste, imamo jedan novi, ali već bi, ja bih rekla, hit, Lepo mu se smeši, Sergej Pajić i Anđelina, Uvek imaš nebo.
1: To je ono kad kažeš, pa ne, vidi bre, nemam, pa zašto te me vede, nemam ni ovo, nic sam.
2: Ali uvek imaš nebo.
1: Ti kažeš, e, bravo.
2: Ali vidi kako je lep dan.
1: I odmah je sve bolje.
2: Ma da, to tako
1: ajde,
2: i kažeš.
1: Ajde da čujemo šta su tačno hteli da kaže Sergej Pajić i Anđelina, uvek imaš nebo, mesto broj 10.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: E, a odmah zatim sledi mesto broj 9. Takođe, takođe novitet, Rosie i Georgie.
2: Alicia. Georgie, Rosie i Alicia, a ulozi Alicije, naša Isidora sa dobrojutarnjeg TDI-a, tako da ovo je onako
1: posebno emotivno važno.
2: Posebno nam je emotivno važno i drago nam je da svi vi koji nas gledate na malim ekranima obratite pažnju.
1: Da. I ako se svi vi pitate ko je ovo lepa devojka, to je naše dete ovde sa TDI radija, tako da ponosni smo. Naravno i pesma Rosie i Georgie je sjajna. Da čujemo Alisiju, mesto broj 9.

0: Hit FM.
1: Mesto broj 8.
2: Na mesto broj 8 ovo nedeljne top 10 liste nalazi se Matija Cvek, koji nam kaže da on nije taj. Kao, nisam ja taj takav frajer.
3: A misliš da je na to mislio?
2: Ma da, kao nisam takav.
3: A možda, kako mi, što misliš frajer? Možda kao, ma sigurno ti varaš i ovo i nešto tu švrljaš. Nisam ja taj.
2: Pa moguće. Ajde vidimo čija logika bolja, u stvari da čujemo.
3: Ajde.
2: Tako je. Matija Cvek, mesto broj 8, pesma Nisam taj.

0: istoj poziciji, nije se ništa promenilo.
1: Ništa se ne menja. Jovana Pajić kako izbaci neku pesmu, vi glasate da ona bude na playlisti, na našoj top listi, i tačnije na vašoj playlisti, na našoj top listi, i dok ona ne izbaci novi hit, mi nju nikad ne možemo da sklonimo sa top 10 liste, jer glasovi konstantno idu za Jovanu Pajić, tako da očigledno vaš večiti favorit Jovana Pajić i njena najnovija pesma Dođe meni.

0: mesto broj 6.
1: E sad, neko bi možda voleo da ovaj Jakov Jozinović nije počeo da peva svoje pesme, da može i dalje da ga kritikuju.
2: Kažu, sigurno bi volio.
1: To je onaj mali što peva samo tuđe pesme. E pa, Jakov Jozinović sa svojim hitom voljela bi to na mesto broj 6 ovog petka.
2: Tako je, jedna od njegovih najnovijih pesama, ima tu i album, ima tu i svašta nešto, ali ono pesma za koju ste vi najviše glasali jeste Voljela bi to, i to je ono što slušamo u nastavku.

0: Hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: E, došli smo.
3: Čekaj, pre nego što nastavimo, zaboravili smo jednu važnu stvar, a to je da podsjetimo sve one koji nas sada slušaju da je ova lista zapravo vaša lista, da vi glasate za ove hitove, vi i vaši glasovi određuju to na kojem će mesto biti koja pesma i koja će to nova doći na našu top 10 listu.
2: To sam teo da kažem, rekla si mi ček da bi ti rekla.
3: Da. I ti treba da me pustiš da ja kažem.
2: Dobro, došli smo do polovine liste. Pre nego što kažemo ko je na mestu broj 5, idemo na retro hit ove nedelje, Toše Preski, Tajno moja.
3: Tajno moja.
2: Ajde, šta je, imaš nešto da kažeš?
3: Htela sam nešto na makedonskom, ali bolje da ne pričam, nego da slušamo retro hit, Toše Preski, Tajno moja.

0: petkom u 20 časova. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se! Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Stigli smo do pozicije broj 5 i pesma koja je, da kažem, došla na mesto čiste ljubavi jeste Džejla Ramović sa svojom pesmom 1004.
3: Da, i stalno iz nedelje u nedelju mi razmišljamo o čemu je ono, šta, o čemu se to radi, o čemu je reč.
2: Dvosmisleno je to.
3: Kako
2: 1004 smisleno.
3: Aha, 1004 smisla. Da, na što se tačno odnosi, najbolje da vi sami procenite, da čujete Džejlu i na kraju krajeva vi ste glasali.
2: Tako je.
3: Izvolite, Džejla 1004, mesto broj 4, 5.

0: Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4, to je ono mesto koje je izgubio u polufinalu, znači nije ni medalju dobilo, ali je zaslužilo da bude u top, u vrhu top liste najvećih hitova za celu Srbiju. Saša Kovačević, novi hit, Tananana.
2: Ja mislim da je on dobio, ne znam da li znaš, ali možda najveću medalju, najvažniju, hrabro je stao na ludi kamen.
1: To je najveća medalja.
2: Pa ja mislim da jeste, znaš šta?
1: Zato što nisi do sada to uradila.
2: Pa možda, ti se ne bi složio
1: sa mnom. Ne, ali dobro, slažemo se, svako ima drugačije razmišljenje.
2: Možda su mu se sad malo pesme promenile.
1: Pa
2: možda sad ima neki drugi fazon.
1: Tanana je nekako u stvari vezano za neku romantiku, sigurno.
2: Pa sigurno sam da jeste. Slušamo najnoviju pesmu Saleta Kovačevića, Tanana, mesto broj 4.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3.
3: 8 points goes to...
2: Uplašeno čak. Mesto broj 3. Kako da objasnimo ovo kao ono neki trik, rebus. Sad tokom turističke sezone igraju se dosta društvene igre i na moru i ovo. Pa da li karte, da li...
3: Jo, tačno se vidi koliko imaš godina kad mi kažeš da kad se igraju društvene igre tebi je asocijacija domine.
2: Naravno, tebi sam trebao da objasnim prvo šta su domine, da bi razumela, da.
3: Da.
2: Tako se zove pesma Ilme Karahmet koja se nalazi na trećem mestu i sve je tu jasno. Stari to očigledno znaju kad kažeš domine o čemu se radi.
3: A i zvuk je interesantan, malo se tu čuje gitarica, malo je rock, pa je malo popić, pa je malo folkić. Fino to zvuči, tako da slušamo Mesto broj 3 i...

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Mesto broj 2.
1: Drugo mesto ovog petka
2: 10 points
1: goes to Relja Popović, Top Gun. Promijenio je Relja dosta stil. Tako?
2: Pa generalno on je trendsetter, ja bih to tako rekla. Kako sad to da prevedem na srpski? Onaj koji postavlja neke nove trendove, neke nove stvari. Uticajan je dosta i dosta utiče na, kad pričamo i o stilu i o muzici i o tim spotovima i o stylingu. Uvek je inovativno i nešto drugačije, ali ovog puta zaista kao da je izašao iz zone komfora. Nešto tu ima malo i jugo nostalgično, zove se Top Gun, interesantna stvar.
1: Da, pogledajte obavezno i spot. Relja, mesto broj 2, Top Gun.

0: Mesto broj 9, Rosie i Georgie, Alicia.
1: Slobodno krivi me za voli, a možda nisam taj.
0: Mesto broj 8, Matija Cvejk, Nisam taj. Mesto broj 7, Jovana Pajić, Dođe meni.
2: Kad me pitaju za tebe, ja im kažem da me ne zanima.
0: Mesto broj 6, Jakov Jozinović, Voljela bi to.
3: 1004 moje rane nose ime tvoje.
0: Mesto broj 5, Džejla, 1004.
4: Ti si tako ta-na-na, ti si tako ta-na-na.
0: Mesto broj 4, Saša Kovačević, Tanana.

0: Крахмет, Домине. Место брой 2. Реля, Топ Ган.
1: Топ 10. Хит листа. Хит листа. Место брой 1.
2: И време је да сазнате ко је шампион топ 10 листе највећих хитова за цјелу Србију.
3: Тако је, највише гласова стигло је за песму Због тебе, Дино Мерлин, његова најновија ствар, и то је оно што је однело 12 поена на овој нашој топ 10 листи. А ви наставите и даље да гласате, ми смо ту сваког петка, можете да гласате на нашим друштвеним мрежама hitfm.rs на Facebooku, TikToku, Instagramu. Са вама су били Стефан
2: и Софија
3: и Матија.
2: Чујемо се следећог петка, уживајте у викенду. Ћао!
3: Ћао!
1: Топ 10 хит листа. Место број 1.

Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Un espresso por

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.